0: Airtel-ல Mobitel Fiber-க்கு கேட்ட நம்ம ஃபிட் கரன்ன. ஒப்புக்கும் டிவைசஸ் கனெக்ட் கரன்ன. கேமிங் வேர்ல்ட் லோ லேட்டன்சி. ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்டேபிள் அன்லிமிடெட் தோரகன பேக்கேஜ் ரசா. SLT Mobitel Fiber.
1: லகாண்ட Radio ITN.
2: දවල්කයි වෙනටි 46.
3: වෙලාව ඔබ වෙත ගෙන ආවේ.
4: මේ TVS Sport 110 petrol heater එක ගැව්වාම යනවා.
5: ඉවරයි.
6: TVS Sport 110 petrol heater එකට කිලෝමීටර 80කට වැඩියෙන් දුවන නම් මේක තමයි.
2: දිනේ ගහන මද්දහනේ ද හිත නිවන හැන්දෑව වෙනකන්. චෙල්ලකේ. ලස්සන සින්දු පිරුණු පෑ තුන.
7: All time beats me.

0: துணை வினாடி பண்ண துணை
1: மமனந்தே மானம் ரிலாக்ஸ்
2: රේදුරු මහතාගේ වේගය වැඩිද කතා කරන්න පසුව කතා කිරීමට අවස්ථාවක් නොමැත.